Maupay nga kulop mga ka-K5 Diaries. Ako hi Giselle, hanusa nga barangay hiton Saggahan, Tacloban City. Iton akon istorya, bahin hiton akon best friend, ngan hiton akon naging kauyab, pero waray kami magkadayon. Tinuod iton siring, nga diri mo pwede diktahan iton imo kasing-kasing, kun hino iton imo mamahalon. Sugad man iton imo best friend, diri nga tanan nga higayon, pwede amo iton imo maging asawa. Dinhi ko titikangan iton akon istorya, mga ka-K5 Diary.